Get set, get ready, go! Zia, zia, zia, zia, kala mo San City. Bukitwa muholo wa mino. Wabu chaba, wabu itabi sobo sa feling. Kiwa, uso ufihile. Bukanya mitzwa leo fete miralo ya hau ya hui eta. Hutla sobe munati mukiti o muholo ka ufiti sisa wanaha. Usikaba fetwa ki munati wa mino. Bukano ya batu. Le munati wa mafelo wa beke. Ditikiti sense di zama ya dia fela. Fumana ya hau isa le hajwale. Zia kala mo San City. Go utro nati felwa ki mino. Utro ike. Tla o robe monakedi mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya ka mo San City.

abdi ke sutshela ntate moruti Sereima Fojane o bala bukeng ya Johanne gaolo ke a leshome le metsetsiletseng temana ke ya pele o fella temaneng ya bobedi ntate moruti sebaka ke sa

0: mamedi ba batla ba le CD FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nanelo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Ha mo sebetsu le siyo. Boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi. Don re ketika kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya habo rona. Le CD FM ke molelo.
2: Mamedi ke metsotswana fela pele re tlo balwa ditaba tsa hora ena ya leshome. Hanka mora tsona mokgatlhelo e tlabele wa bobedi wa lenaneo lena la itlhabolle mo re tlabeng re shebana jwa lehe le ditaba tsa batho ba qhwadileng. O tlo seke wa fetwa gobane ga o ka fetwa ngwane semonyetla ona o tla gangwe bekeng wa go bua ka ditaba tsa batho ba qhwadileng ka mantaga jena. Hora ke ya leshome, tshebeletso ke ya lesedu SABC, re balwa ditaba.

o mema ra o hwetla re ikatametse o tlomamela tshwantse so mo tshaotshile wa rona e le munyaka ya ke jana gaolo ke a dikete tse tharo magolo tshetse le mašwa mme ne mtse supileng mme mongodi e ntse le molele kwa marumo wa tumo go leparisi.

0: Fire tell.
1: Ai Tibla touch le topi topi la ma 7 ai bana biso wa bata mona botshabelo ntsikelwa mitsika 87.8 FM le tsorifu sima pakisa ka Snake Park location ha re go reng ya botshelela bana biso dankus
2: ha mo se bitu lisio bogolo ba mafapa a kanda bophelo a ya putana kgweding ena ya basebetsi John re kitika kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya ha borona le CDFM ke mo

ke le buile ha holo tsene mojupi ka re balla ditaba tsa utsa hora ya botsilela mamedi ho fela o le jwalo lena no le ke nang ha jwale ke lena no la ditaba la matshohlo ho le sedi fm ka jeno ke mantaha ho le odimo ya motsianong e hlola fela matsatsi ya le shomele motsomong selemo ke se odimo sa ketetse pedi mashume mabedi le metsetsiletseng Mohlophisi wa lona ke sekgametse moilwa mohlaisi wa lona ke rapeo mokwena re laolela kgaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke Anathi Kondla mme re balelwa ditaba tsa gora le gora ke Kedi Modupi la ka lebitso ke Dipone Matshela gara dintlhagolo tsa letsatsi la kajeno re fumana gore moporesidente Cyril Ramaphosa o lebeletse go tshetlhegela setšhaba puo ka gora ya borobedi bosiung bona ka mora katlholo ya lekgotla la molaotheo beke fitlhileng tabeng ya phalaphala gara tse ding gape re fumana gore botsamaisi ba sepolesa porofenseng ya Limpopo bo re mapolesa mang gape a ntse a kwetliswa mabapi le dipatlisiso le tsamaiso ya dinyewe tsa tlhekefetso ya bong le tlhekatlheko gara tse ding gape re fumana gore projeke ya temo e ileng kapa e kgethileng porofenseng ya Free State e matlafaditse kgolo ya moruo le go theha menyetla ya mesebetsi masepaleng wa lehae wa ditlhabeng tsena mmogo le tse ding ke tsona go iphumanelang tsona tsatsing la kajeno e tsa bonnete ba gore ga o fetwe ke lenano la rona la ditaba go tla o renyana ya botshelela go isa o renyane ya bosupa dumela tlhemo

re fihlile pelesong ya lenano la rona la ditaba tsatsela ka jeno ho polo re ho renyane ya borobedi tsatsinena la ka jeno mo president Cyril Ramaphosa o lebeletswe ho tsetlehela sechaba puo me mo hlophisi wa lenano la rona tsatsela ka jeno e bile se gametse mo ilwa mo hlaisi wa lona ya ba rapeo mo kwena re lauletse khaso ya tsabonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle letsitiso ya letho ke anathi kontla me ra balwa ditaba tsa hora le hora ke Kenny Modupi la ka lebiso ke di bone matshela re lebetse bo mamedi ba ha ho tlo re nyane ya botsilela ho fihlella jwa le hore nyane ya busupa ho pola re re tla boela hape re kopana hore nyane ya borobedi ho tlisetsa ka kotlo ho puo ya mo president Cyril Ramaphosa khotso.

Moetlo wa Basotho Dr. Thantsi ke ngaka moetlo e phatsang banana le bashanyana ebile a tisa malapa bana le moriana o bitswang tlhatswa o tlhatswang madi le o beha tswekere le high blood taolong bana le khombo ya mahlonono e bulang ditsela e leleka le meleko ya fumaneha dimothishopong le di-pharmacing tsohle naheng ya Lesotho la Afrika Borwa. Iya ha bo moetlo wa Basotho o fumane thuso ba letsetse 078-3312-082 kapa plus 266-5643-7616 plus 266-5643-7616 moetlo wa Basotho. Mamedi tabe nngwe ke na University ya Freistata UFS e umema go tlaletsatsing la dipontsho la dithuto campuseng ya Qwaqwa bakeng sa barutwana ba nang le thahasello ya go ntshetsa dithuto tsa bona pele. Kopana le rona ka la 16 motsheganong holong ya Nelson Mandela tloho o tlo fumana thakisetso ka makala a dithuto tse fapaneng ka gara mafapha a rona, mme o fumane tataiso ya ditsebi ka go kenya dikopo tsa makala a thuto yunibesithing ya rona le menyetla ya dithuto tse o ka di etsang ka moso. Etsa bonnete ba gore o betla bokamoso ba gago ka University ya Freistata. Ha o na le thahasello ya go katla moo, etsa tjena, romela email ya gago ho srseevents@ufs.ac.za. Ke re srseevents@ufs.ac.za pele ho la 16 motsheganong 2026.

Morena na wa nkutlwana ba kensa wa gabela dithapelo tsa ka ke Wave Rider ho ra ke a le shume sebeletso ke a le sedi ho le gotlala gaso la Africa Borwa tsena tsa go qetela ditaba re boetse re di balwa ke Kenny Modupi Makenzo.

0: ba le ponte wa selepo ho tloha ka gila.
1: In the middle of the night.
0: Hashtag ha mamelwe.
1: On your max, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke ona o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala mo San City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya mo San City.